Noracha. Aduba kukari aka tunga kari anga ba kutavira mtima. Yeto karondoro. Yeah. Parasko samba mufi.